0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom. Just arrived at the party.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи Careget. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: е за цял живот.
1: Клима Стил – магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици – Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил – при нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил – Хасково, булевард Раковски, 28, телефон 0877-006-092. Клима Стил.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
4: Метроном.

cannot.

0: Метроном.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
7: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
4: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетчуп. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
7: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято и за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
8: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

0: метроном.
1: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
3: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия – хибридни и електрически превозни средства, както и професия – фермерство.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе. Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събудили се вече.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Ако имаш бизнес-идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Добро утро! Слушате Метроном!
1: Моля те, не би биткай непознати! Клаксонът е само при опасност!

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
7: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите:
8: маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
7: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
8: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
7: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
0: Metronom.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
5: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събуди ли се вече?
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: градина. Градинарят знае най-добре.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза.
3: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.

0: живот.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хас.
3: Училище за шампиони.
2: Метроном.
4: Ya biz şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The city go.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес!
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: Matthew.
1: Caliente.
2: Stavo curesto.
3: Caliente. Caliente.
4: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
1: Caliente.
5: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
6: Caliente in the mix.
5: Ще бъде горещо.
1: Caliente.
4: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
2: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски ни, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии,

0: 2026-2027 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
1: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято и за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
3: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
4: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа, стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия – хибридни и електрически превозни средства, както и професия – фермерство.
3: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
6: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Автомобилателните компании KM Hicks. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KM Hicks Auto.
1: Класик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Хасково може да бъде още по-чист, още по-зелен, още по-красив. От нашата активност зависи. Проект «Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда» 2021-2027, дава възможност за смяна на старите печки в домовете ни с модерни екологични отоплителни уреди. Подайте заявление в офисите «Площад Общински 1» и квартал «Орфей комплекс Веспрем». Информация на телефон 0878-447-376 или на сайта на Община Хасково.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
7: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Hasta luego.
1: Радио Метроном.
2: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
3: Радио.
1: Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързо.

0: Предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
1: За вас, които обичате спорта.
2: Спортно училище Стефан Караджа-Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
1: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
2: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
1: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
2: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
1: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
2: Училище за шампиони.
1: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо. Метроном. Drums keep pounding a rhythm to the brain.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Botanic Park. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Botanic Park на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Botanic Park.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес!
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Не блянувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
3: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въбцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобилоника на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
4: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа.

0: нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom. Metronom.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на cambo-shop.com. Камбо.
1: За вас, които обичате спорта.
2: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
1: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
2: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
1: и кандидатстват с предимство в национално спортна академия Васил Левски.
2: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
1: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
2: Училище за шампиони.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: My body, my choice.
1: Fair play. Fair play. Време е за спорт.
2: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
2: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.

0: е за цял живот.
1: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и среднотемпературни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Траковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
5: MM

0: дрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
1: Метроном.

0: Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Fairplay.
1: Ще говорим за спорт.

0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play.
1: Нямаше как да не започнем с Iron Maiden днешния Fair Play в ефира на Радио Метроном след взривяващия концерт, на който имах честа да присъствам вчера на стадион Васил Левски. Дами и господа, вие слушате Fair Play, спортното шоу по Радио Метроном, с мен Никола Лилов. Ето и част от спортните теми, за които предстои да си говорим тази вечер, днес в Fair Play. Интересен факт, между другото, Iron Maiden ритаха футбол на Герена преди концерта си на стадион Васил Левски. Официално Христо Янев пък остава начело на ЦСКА, а Любо Пенев е здрав и ще поеме Локомотив София. Невероятни новини. Любослав Пенев ще е новия треньор на Локо София след тежкото боледуване, което изкара той. Левски представи нова емблема, а пък Ботев представя Станислав Генчев като свой нов наставник. ЦСКА 1948 пък заяви на кой стадион ще играе в мачовете от евротурнирите. Тези и още други спортни теми днес във Fair Play, затова нека да дадем първия сирийски сигнал и да продължим с още едно легендарно парче на Iron Maiden.

0: метроном.
1: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Banestil. Качеството има значение.
3: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
4: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
3: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
0: Метроном.
5: Fairplay. Време е за спорт.
6: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
5: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
5: Fairplay. Fairplay.
6: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном, частота 87.6, онлайн, радиометроном.com. С мен Никола Лилов. Започваме с футболните теми в днешния Fair Play. Чудесна новина за футбол на България. Големият Любо Пенев е жив и здрав и се завръща в спорта. Една от най-големите живи легенди на България ще бъде новият старши треньор на Локо София. Страхотната новина идва само половин година, след като Любослав Пенев бе диагностициран с онкологично заболяване, а състоянието му беше буквално критично. През ноември миналата година той замина спешно за Германия, за да проведе интензивно лечение, което беше изключително тежко, но бившият голмайстор в типичния си стил, с непримирим дух и амбиция за победа, не се предаде и се пребори с кошмарната болест, за да се върне отново към нормален начин на живот. В средата на януари тази година Ел Голеадор се завърна в България, за да продължи лечението си, което за щастие даде доста добри резултати. Така като в сценарий за холивудски филм, малко по-малко от 120 дни, след като той се започна да се лекува, е отново готов да се завърне на работа и да се отдаде отново на спорта, на футбола в конкретност. В конкретика, нещо, което може само да радва феновете на футбола в България, който има нужда от силни личности и характери, какъвто несъмнено е Любослав Пенев. Информацията за чувствителното подобрение на състоянието на Любо Пенев бързо се разчува, много бързо в родните футболни среди дори, и доказва факта, че цели два клуба в България са го търсили и са разговаряли с него, водили са преговори през последните две седмици. На този етап обаче нещата с столичните железничари са на финалната права и се очаква до часове легендата на ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид и Компостела да бъде обявен за треньор на четирикратните шампиони на България. Любо Пенев за втори път се сблъсква с коварната болест. През пролетта на 94-та получава диагноза рак на тестисите, заради което и пропуска световното в Щатите, макар да е с сериозен принос за класирането ни тогава. Последно Любослав Пенев беше начело на Локо Пловдив през 2024-та. Преди това бе наставник на Хебър Пазарджик, водил е още ЦСКА 48, Царско село на два пъти, на няколко пъти ЦСКА, Литекс, Ботев Пловдив, втори отбор на Валенсия. А също така в периода 2011-2014 беше начело и на националния отбор. Като заговорихме и за ЦСКА, отборът, клубът, подписа нов 2-годишен договор с старши треньора Христо Янев. Ръководството е гласувало доверие на наставника, на неговия щаб и им дават шанс да надградят работата си от току-що завършилата кампания. Под негово ръководство червените завършиха на четвърто място в Първа лига, но спечелиха Купата на България. Остри реакции обаче последваха организираните привърженици на армейците от сектор Г. Излязоха с позиция само часове след като Ицо Янев подписа новия си договор. Червените фенове се обявиха против треньора, най-вече заради решението му да пусне голяма част от резервните футболисти в дербито с ЦСКА, загубено с 3-1 преди месец. Запалянковците обвиниха Янев и за негови думи след финала за купата, с които обижда един от лидерите на северната трибуна, без да се споменава конкретно име. Също така една от най-големите армейски фенски страници в социалната мрежа Север излезе с публикация и изрази одобрение, малко след като ЦСКА обяви новият наставник Христо Янев. Продължаването, разбира се, на неговия контракт. Феновете от северната трибуна споделиха новината от официалната страница на клуба и написаха браво на ръководството. Отговориха червените привърженици. Такава беше реакцията пък на друга от фракциите на армейците. Едните са против, други пък го подкрепят. В крайна сметка Христо Янев подписа нов 2-годишен договор. Остава начело на ЦСКА и ще има тежката задача да се опита да вкара армейците в някои от турнирите за Европа. В Лига Европа стартират те. Ако не успеят да влязат там, имат шанс при жребии да играят и в Лигата на конференциите. Но във втория кръг съперниците за армейците ще бъдат много-много тежки. Какви ще бъдат пък за Левски? Има вече и официален жребий, ще се нуждаят и от малко късмет сините шампионите на България. По тази тема обаче само след малко в Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Левски анонсира промяна в своята емблема. Вие слушате Fair Play по Радио Метроном. От клуба представиха нова модификация на традиционното Л. Новото лого най-вероятно ще бъде и на мачовите екипи за новия сезон. Новата визия е изградена върху разбирането, че символите не трябва да се заменят, а да се пазят, развиват и защитават, написаха от клуба. Новата емблема е дестилация на най-силните страни на един от най-разпознаваемите исторически модели, но по-изчистена и укрепена, за да работи едновременно с тежестта на миналото и изискванията на всяка съвременна среда. Важна част от процеса бяха и редица срещи и разговори с широк кръг привърженици, представители на фен групи, сдружения и левскари, свързани по различен начин с историята и живота на Левски, заявяват от Синия клуб. Вече са ясни всички потенциални противници на сините за първите два предварителни кръга в Шампионската лига. За първия предварителен кръг много по-вероятните съперници са Дрита от Косово, Борец, Баня Лука от Босна и Херцеговина, Кайрат от Казахстан, Университетия Крайова от Румъния, Петрокуп от Молдова или Рига от Латвия. Съществува малка вероятност Левски да се изправи срещу някой от тях на старта: Шамрок Роувърс, Ирландия, Купс, Финландия, Линкълн, Гибралтар, Викингур, Исландия, Клазвик от Фариолските острови, Флора, Талин от Естония, Ларн от Северна Ирландия или TNC от Уелс. За втория предварителен кръг сигурните съперници са Звезда от Сърбия, Динамо Загреб, Слован Братислава, Лех Познан, Целие, Омония Никозия, Апоел Бершева, а ако отстранят непоставен съперник в първия предварителен кръг, то тогава ги очакват тимове като Шамрок, Купс, Дрита, Линкълн, Борец, Баня Лука и други. ЦСКА 1948 пък заяви националния стадион Васил Левски за предстоящите мачове от Лигата на конференциите. Отборът на Александър Александров завърши на второ място в FBET Лига и си заслужи участие в Европа и през следващия сезон. Червените от Бистрица ще се включат от втория предварителен кръг в третата по сила клубна надпревара на континента. Срещите са предвидени за 23 и 30 юли. Любопитно е, че има възможност и вероятност ЦСКА 48 и ЦСКА да домакинстват в една седмица. Армейците участват в Лига Европа като носители на купата. Това би създало проблем относно логистиката на терена за двубоите, дори те да са в два различни дни. Изход от ситуацията ще бъде домакинствата да бъдат разминати от УЕФА, каквото често се прави. Съществува възможност ЦСКА да започне своята европейска кампания на стадион Българска армия, чието изграждане в Борисовата градина напредва с всеки изминал ден. От ЦСКА 1948 пък обмислят голяма промяна, която пряко засяга както запалянковците на клуба, така и тези на гостуващите отбори. От следващия сезон ръководството на червените от Бистрица възнамерява да не ограничава продажбата на билети. През изминалия шампионат феновете на гостите получаваха максимум до 300 пропуска. От новото първенство няма да е така. В свободна продажба ще е пълния капацитет на съоръжението в Бистрица, което е за 2500 души. Единственото условие ще е хората, сдобили се с пропуски за сектора, да не носят артикули на гостуващия тим, т.е. привърженици на Левски, ЦСКА, Лудогорец, Ботев, Локо Пловдив и останалите тимове ще могат да купуват билети, докато има свободни места по трибуните. Ръководството на ЦСКА пък излезе с открито писмо до футболната общественост. Армейците поискаха изваждане за винаги от съдийството на Стоян Арсов, Васил Минев и Денислав Сталев, които преди няколко дни подминаха дуспа за тима на Христо Янев срещу Лудогорец. По-рано през деня БФС обяви, че спира за неопределено време правата на първите двама. От Борисовата градина поискаха да бъде изваден и аудиозаписът от Разград, за да се чуе какво точно си казват реферите преди да подминат грубото нарушение срещу Леандро Годой. Ботев Пловдив пък представи официално Станислав Генчев като старши треньор на клуба. Това ще бъде втори период за него начало на канарчетата, след като през 2023-та той работи за кратко на колежа. Специалистът заменя на поста временния наставник Лъчезар Балтанов, който пък ще остане в неговия щаб.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Fair Play, спортното шоу по Радио Метроном. Капитанът на националния отбор по футбол на България Кирил Десподов организира второто издание на детския футболен турнир България, децата и футбола. След силния интерес и емоциите от първата година, инициативата продължава с още по-голям мащаб и амбиция да се превърне в устойчива традиция, вдъхновяваща деца да спортуват, мечтаят и вярват в себе си. Турнирът ще се проведе в родния град на Кирил Десподов Кресна, а дворът на училището Свети Паисий Хилендарски, в което е учил Десподов, отново ще се превърне в футболна арена за десетки деца от региона. Специални гости ще бъдат легендата на българския футбол Силиан Петров, както и шампионите на България Георги Костадинов и Ради Кирилов, които ще подкрепят децата, ще се срещнат с участниците и ще бъдат част от футболния празник. Сребърният медалист в първа лига ЦСКА 48, който стана третия български евроучастник след шампиона Левски и носителя на купата ЦСКА, ще има привилегията, както и в последните години, да пропусне първия кръг на лигата на конференциите. В него ще участват 52 отбора от страни с по-ниски коефициенти от България. Тимът от Бистрица със сигурност ще бъде непоставен във втория кръг, жребият за който ще се тегли на 17 юни, а мачовете са предвидени за 23 и 30 юли. Тимът има коефициент от 3,5, но ще участва с този на България, който е по-висок – 4,212. Това автоматично го праща в урната с по-ниско поставени отбори. Преди теглянето на жребия ще има разбивка, като в потока на поставените има силни съперници, като Брага, Аякс, Копенхаген, Рапид Виена, Панатинайкос. Но и по-скромни тимове – босненският Зрински Мостър, армейският Нуа, Тобол от Казахстан, Торванш от Фарьорските острови и други. След изиграването на последния плейофен кръг на първа лига стана ясно и окончателното класиране. Шампион Левски финишира с 81 точки, а големия съперник ЦСКА е четвърти – 63. Преднината от 18 точки на сини пред червени в крайното класиране е изравнен рекорд за новия век в полза на тима от Герена. Същата разлика има и през сезон 2001-2002, когато левскарите завършват с 56-та, ЦСКА с 38. Тогава системата на шампионата е отделяне на първенството на шампионска група след разделяне на две на точките от първата част. За последно по-голяма преднина за Левски пред ЦСКА имало през сезон 98-99, когато сините завършват втори с 71, а червените са пети с 50, цели 21 точки разлика. Най-голямата разлика в историята в полза на тима спрямо съперника от Борисовата градина е от сезон 94-95, внушителните 33 точки между първото и тогава петото място. Левски пък ще се подсили с крилото на Санта Клара Рейналдо. Това съобщава португалското издание Ожого. Сините ще платят 1,5 млн. евро за 80% от правата на футболиста. Рейналдо игра през последния сезон като преотстъпен от Санта Клара в Шавеш. Там записа 31 двубоя, в които отбеляза 6 попадения и се отличи с 3 асистенции. Бразилецът е на 24 години и титулярната му позиция е на левия фланг на атаката. Юноша е на Крисиума, а след това преминава в дублиращия тим на Атлетико Паранензе. Играе още за Алогуано, Гуарани и Алверка. С последния тим спечели и промоция за Лига Португал. Музикалните икони от Iron Maiden пък изиграха демонстративен матч на Герена срещу приятели на Левски. Приятелският матч, който протече в две полувремена по 45 минути, се игра на основния терен на стадион Георги Аспарухов, а британските хеви метал звезди, водени от легендарния Стив Харис, удариха сборния син отбор с 9-6, като още на почивката водеха с 4-1. В синия състав бяха Елин Топозаков, Николай Димитров Хичо, Георги Христов Жоро Метала, родният финансист Кирил Евтимов, основният организатор Георги Маринов, Близнака и други. Срещата пък изгледа бившия футболист на ЦСКА Левски и Локо София Милен Радуканов. За медицинското подсигуряване на събитието отговаряше известният кардиолог доктор Йордан Македонски и така девиците взеха победа на Герена, по този начин подгряха за страхотния концерт, който изнесоха снощи на стадион Васил Левски.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: Metronom.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти. Метроном.
3: Фейерплей. Време е за спорт.
4: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Фейерплей.
4: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
2: Fair Play.
3: Fair Play. Новините от спорта.
0: Завършваме с тенис днешния Fair Play. Водачът в световната ранглиста Яник Синер стартира ударно участието си на Руан Гарос. След като преди година загуби в епичен финал срещу Карлос Алкарас, сега италианецът е амбициран да стигне до трофея и началото на кампанията му във френската столица мина по план. Той победи участващия с лайлдкарт французин Клеман Табур с 6-1, 6-3, 6-4, а във втория кръг ще се изправи срещу Хуан Мануел Серундоло от Аржентина. Камерън Нори пък отпадна в първия кръг на откритото първенство на Франция. Поставеният под номер 20 британец загуби след тайбрек първия сет срещу Даниел Ваехо и след това при резултат 2-0 в полза на парагваеца прекрати участието си заради контузия. Все още не е ясно дали 24-годишния Камерън Нори ще пропусне сезона на трева. Ваехо победи драматично с 7-6 гейма в първата част, преминала без пробиви. Във втория кръг той ще играе срещу френския тинейджер Майс Гуаме, победил по-рано ветерана Марин Чирич. Напред в турнира продължава и Витко Прива, който се наложи трудно срещу представителя на домакините Корентен Муте. Поставения под номер 18, Уърнър Тиен преодоля първия кръг след успех срещу чилиеца Кристиан Гарин. Американецът ще се изправи срещу аржентинеца Факундо Акоста. Ян Ленард Штруф също продължава напред, след като се наложи срещу деветия в схемата Александър Бублик след 3 часа и 12 минути игра. Поставения под номер 4, Феликс Ожеалиасим оцеля в 5-сетова драма и продължава напред във втория кръг. Шестия в световната ранглиста канадец бе притиснат до стената от 57-я в класацията на ATP Даниел Алтмайер, но успя да запази самообладание, записвайки победа 4-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-6 след 4 часа и 14 минути игра. Четвъртия ден от програмата на Руан Гарос слага начало на мачовете от втория кръг. Очакват ни зрелищни битки на червения клей, а сред главните действащи лица ще са Джокович, Зверев, Ига Швионтек и Елена Рибакина. Носителят на 24 титли от големия шлем Джокович излиза срещу представителя на домакините Валентен Ройе в третия матч на централния корт Филип Шатрие. Сърбинът не беше особено убедителен на старта и днес ще се надява на 3-сетова победа, за да спести сили за по-напредналата фаза от турнира.
3: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play.
2: Fair Play.
0: Така завършва днешното издание на Fair Play в сряда, 27 май. Ще бъдем заедно отново утре в 4 следобед, за да си говорим за всичко най-интересно от света на спорта. Сега продължаваме с Калиенте и DJ Педро, а от мен Никола Лилов. До чуване и до утре в 4 следобед с Fair Play.
3: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play.
2: Fair Play.
1: Fair Play.

Привет, уважаеми така приятели и слушатели, Метроном FM 87.6 и онлайн в цял свят. Може да ни слушате, където си пожелаете, стига да имате интернет доставчици и нужните устройства. Иванчо имаше домашно, да, госпожо, вика, да ви налия ли? Еми, наливай. Така, днес е на хубав ден. Някъде се загубихме в тази цялата история. Даже не знам, сряда мисля, че е сряда. Не толкова с балове станаха, толкова празненства. Накрая дано да ги изкараме до където трябва. Аз съм Петър Викторов или DJ Педро. Привет на всички. Хубаво, че все още имам глас.

Така готино настроение от централния офис на Метроном FM, на Демек от моето студио. Привет на всички. Слънчево хубаво време. Изведнъж ни натисна една жега и аз вече не знам какво се случва, но всъщност няма никакво значение. Такива хубави празници, навсякъде се фърлят едни пари, харчат се. Има купон, има енергия, това е по-важно. Така че привет от всички от студиото на Калиенти и на Метроном FM. И хубав следобед. Карайте внимателно.

Значи в нашото предаване има продуктово позициониране. Сега почнаха да ми пращат клипове от Ibiza Amnesia. Всичко отваря врати на Марбея, беше Хуйюел, който слушаме в момента. Грандиозно шоу от 30 000 човека на плажа. Марбея, ми какво да кажа? Сега където си има, има. Виждам, че и на Армира в Гърция, където миналата година гледах Константино Сергиров, ще бъде Елена Папаризо на 31-ви в неделя. Купоните започват. Искаме или не искаме, слагайте късте гащи, слагайте джапанките и започваме. След първата брачна нощ, младоженката се обажда на сервитьора от рум сервиса. Моля, вика, донесете на съпруга ми огромна порция салата от зеле и моркови. Да, госпожо, казал сервитьора, а нещо друго искате ли? Тя казала, не, просто вика, искам да разбера дали е едекът заек. Сега, бия ли таки работи? Така ли ще ме пробвате? Ало, пева. Ало, зайчето! Зайчето! Не ще бъде едно хубаво предаване, се постарая така, въпреки че съм изморен и съм работил до сутринта, да бъда енергичен, да бъда с вас, да се забавляваме, защото всъщност, клиенте, това означава.

И да си знаете, в самото начало ви го казвам, чуждия джоб е по-пълен, чуждата работа е по-лека, чуждите проблеми са по-малки. Само чуждите деца са по-лоши от нашите деца. Та, какво искам да ви разкажа аз сега? В един момент, то е много интересно и е хубаво, между другото, да го знаете. Страшно много хора са слушали Калиенте, въпреки че беше на запис в предните дни, понеделник примерно, понеже имах балове и са ми писали и т.н. Така ли не разбирате кога съм на запис, много хора разбират, много не. Но важното е, че слушате Калиенте и ви доставя удоволствие. От това по-хубаво нещо няма. За което ви благодаря естествено и ви казвам хубав следобед на всички и че ви обичам.

както казват мюсюлманите, честит Курбан Байрам. Ние трябва да ги поздравиме, за което те са наши братя, съжителстваме заедно. Така че нека да имаме честит празника. Това е положението. Хубав следобед от мен, Пешо. Ни дей вика... Да, добре, Пешо, айде. Ай, хубаво, няма значение. Почваме.

Значи толкова купона изкарах с тези абитуриенти, с нощи бях до сутринта и така за първи път качих два клипа от събитието и започнах отдолу да ми пишат ужас, чалга, ужас, а вие какво искате да слушат? Сега аз искам да попитам всички родители, какво очаквате да слушат в момента абитуриентите и младежите? Може би очаквате да слушат Висоцки или Шарл Азнавур или Жо Десен? Не, напротив, слушат съвсем други неща. И няма никакво значение какъв е цветът на чорапите ви, ако сте седнали. Така може да ги прикриете. Не съдете нашите деца. Те това могат, това знаят, на това се веселят. И оттам нататък ужас, мъжас. Единствено ставаме смешни между нас. Дами господа, това е Калиенте. Започвам. Check it out.

Ти си човека, диджей Педро, диджей Педро на фото. Дами и господа, започваме. Ухапването от бразилски скиташ паек Андрус води до ерекция, която продължава няколко часа. Значи трябва да търсите, между другото, бразилски скиташ паек. Давате му да го ухапи и след това пукате 2-3 часа като световни шампиони.

застана моето срещу мене и вика: Петре, пак си пил, вика Петре. Викам: Съкъм, не съм. Казвам ти, не съм пил, Верче. Тя вика: закълни са. Викам: гръм да те удари, ако съм пил, да знаеш. Пеева: гръм да те удари, ако съм пил. И докторите не ми дават.

Успешен ден, да сте живи и здрави. Сряда е, айде. Сряда е. Дами и господа, Хелена Папаризо, Армира Бич, Паралия Катерини, Атака Микс, готови ли сте? Започваме. Айде, айде, айде. Айде, коце, репкар, коце, коце, опа. Оне ден разбихме ефира с това парче, оне ден разбихме ефира, така че специално на всички вас, Хелена Папаризо и Константино Сергиров.

0: μέτρο νόμου.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралие, Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към острова Тони Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера. Коста Дел Мар.
3: Ти Салоники. Ста стена.
4: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877-507-067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
3: Каниенте.
8: Става горещо.

0: Привет на всички и здравейте, как е настроението? Коста Делмар, Гърция, чуваме ли са? Коста Делмар, чуваме ли са? Ало!
1: Какво да пусне диджей Бедо? Казвайте! Какво да пусне диджей Педро? Бам-бам!
0: Бам-бам! Иска бам-бам! Това е на Миленчо сина, заедно карат бам-бам, с него открихме Милене, ама пак ще го пусна. А иначе да ви кажа за баловете, чалга-малга, това обаче това парче какъв заряд има и какво се получава на него. Направо ви е бедна фантазията. Черпя!

Мили приятели от Българския зъболекарски съюз, за здрави и бели зъбки, не си пъхайте носа в чужди работи, казва бати Милен. Бангеранга! Бангеранга! Бангеранга! Всички абитуриентки долу, батко, качек! Децата се забавляват, това могат, така че това е положението. Дами и господа, Калиенте, диджей Педро, световния хит, вече е твърдо в десятката из цял свят. Дара!

Да не говорим, че дадоха клипове как Джокович играе на това парче с дъщеря си и всички други, просто да не говорим такива излишни неща. Хита е тотален хит, световно участие, уникално, просто всички поводяха на това парче от всякъде, което е истина, истина, какво да се приказва от тук нататък. След малко ще има за малкия на Милени Бам, бам от Ибиза, бам, бам от Ибиза. DJ Pedro in the mix, Andrew said no.

Или приятели, това е фирменото парче на Коста Делмар, диджей Педро пали ефира. Айде, Паралео Фриньо, как вика изкара уикенда? Викам, подкарах я през просото. Обаче викам, сгазих. Лука и си викам, я чакай да се събирам крушите. И сега съм горе на черешта.

Хаско танцува с нас и цял свят. Дами и господа, Хаско е номер едно. Хайде! Докторе, викам, сутрин ставам, любя жената, по-късно съседката, любя от ляво, после от дясно съседката. Браво, викай, от кола така. Викам, ако може от утре, докторе, дай рецепта.

0: Таско номер едно радио Метроном, слушайте ни, няма да съжалявате. Айде, месарница Вивента с ново име. Вита Карне. Айде, Вита Карне. Мили приятели, важно съобщение. Заставам много сериозно пред вас. Важно съобщение от медиите. Жените без силикон, хилоурон и рисувани вежди ще получават сертификат за биожени. Издава се от ТЕЛК. От моите приятели от ТЕЛК. Ще ви дам връзки и контакти.
1: DJ Pedro Andros.

А ето Пепи Клони пише Вълканов. Вчера, вика, се разхождахме с майка на Кенана и един, вика, познат глас ехтеше, вика, чак до зоологическата градината, лъва се е стреснал и тигъра и той. Ами то затова сега нямам глас. Ама абитуриентите заслужават, като че ли внимание. Какво да кажа, тези деца нямат никаква вина, че живеят в тези объркани времена. Ние затова остаряваме бавно, бавно, неусетно дори. Какво да правиш? Викам, крещи, ама пак съм на 23.

Ето пишат ми, Буенас Тардес Сеньор, тримата тенори от Кастил де Орагат. Макавели, остаряваме бавно. Ей, остаряваме бавно. Диджей Педро. Тони също ми пише от морето. Това пък е вика химна за Педро. Обичаме те. На живо и на запис винаги сме с теб. Сега сменихме зимните дрехи с летни и лято дойде на морето. Поздрави от цялото семейство. Тони, внимайте да не изгорите. Вчера ми пращат снимки от Лондон, от Дания, 37-38 градуса. Времето наистина полудя. Ние много години си правихме експерименти с всичко. С природата, всичко. И сега си плащаме. Ще си плащаме. 38 градуса за Англия, за Дания. Какво да говорим? О, Боже. Тони, почваме, Тони.

те как броят. Едно, две, три, 12. Викам, от утре работа, сметки, нерви и гадни колеги, да знаете. От утре работа, сметки, нерви и гадни колеги. Броят

17.32 минути. Поздрави и на Ники Николов, енергетика. Ники Николов, моят съученик. Емете Тенчо Хубенов. Снощи бях с механото, Ники. Какъв бал, какво чудо. Пич, направо ми взеха къла. Ступиха ми батериите. Обаче не са, давам да знаеш. Дърто куче, златен медалист.

Excelente i hubo predane, simbioza u всичко. Еленко, Автобоса, джиите, поздрави. Поздрави за Булмакс. Поздрави на всички наши рекламодатели. Когато жена се среща с двама мъжи, единственият триъгълник с два тъпи ъгъла. Жената. Да внимава жената с кой се... С колко мъжи се среща? Да внимава. Една голяма група от Германия, Ви Гейтс, Алекс Клея, Германи, това са си невероятните Алфа Вилс с Big in Japan, голям в Япония. Айде, давай, давай. Андро, си ме питаш как държа ли? Чакай, той сега започва. Чакай, до края на юни, ако оцелея, ще се сложа тиквен медал, едко отпреди. Ако до края на юни оцелея, ще се сложа тиквен медал.

Готина музика, дами и господа. Pick in Japan, Tony. Това, че любимия ви е изневерил, не е повод да се карате с мъжа си. Мили момичета, не подхождайте прибързано. Слушайте ме за съвети. Слушайте се в моите съвети. 17.37 минути е сряда. Това, че любимия ви е изневерил, не е повод да се карате с мъжа си. Коста Дел Мар ви очаква да знаете паралел Фриньо. И там слушат Калиенте. Ма то горе-долу насякъде ми слушат. Велика музика, Big in Japan. Това е голяма група немска. Специални поздрави за Ранчо да Бос, голям в Япония. Сега да ми разнежа преди рекламите без 15. Може ли? Директно сърцето. 1, 2, 3, go!

Мили приятели, това е музикална поезия. Винаги съм го казвал. Това е Кейт Маршал, само плачейки. Оли Крайан. Обърнете внимание, 1981 година. Мюзик Ладен. Топ хит на света. Само плачейки, точно така, Ники. Оли Крайан. Убийствено парче. Натоварен трафик, карайте спокойно, не бързайте. Мигачите, ползвайте ги и се кефете на калиенти. Ali se, only crying, da da da da da da da.

Кейт Маршал, само плачейки. Хубаво викаре при толкова с натоварен трафик, когато остава време за секс. Бе, къв секс, бе, човек, къв секс. Стигате, стигате. Ало, 18 години червена точка. Стига вече, реклами идват.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Калокери си на лава.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офриньо. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
3: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
4: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
5: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
4: и възможност за работа при нашите партньори
5: EVN,
4: електроенергийният системен оператор
5: и Asaki България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
4: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
5: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
4: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
5: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
4: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
6: Каниенте.
7: Става горещо.

0: Дами и господа, става горе, аз съм DJ Pedro. DJ Pedro, къде е лайф на живо?
1: Абе, DJ Pedro, защо толкова хубаво ми става, като слушам Caliente, бе? Какво става?
0: Аз яде. Знаеш, вика, как да бръкнеш дълбоко на дълбоко. Andre Thomas и компания. Ей! Love is in the sand. Оу, Andre Thomas и компания. Лошите сини момчета. Bad Boys Blue, Caliente Live на живо. Мини приятели, никой не знае какво нещо е живота. Никой, абсолютно никой не знае какво нещо е живота. Днес е денят, в който

0: Не всеки може да понесе тази отговорност, не всеки може да бъде светлина в нечий най-тъмен момент. Аз пожелавам здраве, сили и повече признателност, не само днес, всеки един ден, на всички спешни работници, медицински, имам предвид, нека доброто, което дават, се връща при всички нас многократно. А лично аз имам повод да съм им сърдит, но нямам, не мога да се сърдя на никой. Винаги прощавам и продължавам напред, защото порциите в живот не ги раздават линейката, не ги раздава спешния медик, а някой друг горе. Той решава кой, къде и как. Така, честит празник на всички спешни медицински работници и защото пък кога ще се отключи това чудо в мен, ако не бяха те. С очи като небе, не съм от тука, не съм аз от този град. Спрях се само за кафе и тръгвах си почти. Но срещнах красотата аз в този свят и срещнах я в две ангелски очи. Седеше въгъл от среща сама, цигара в ръка и пара от напитката гореща се вдигаше като мъгла. Тя беше толкова красива, умислена и пълна с доброта. Потръпваше количката свенливо, кръстосвайки изящните бедра. Допих кафето, нямах време. Погледнах я. Светът отихна някакси. Аз ведлив съм, срамежлив, дявол да ме вземе. Унемях, когато тя се усмихна. Усмихнах се и аз и тръгнах. Дали не се разминах с любовта, не знам. Само в мисълта си я прегърнах, а шанса ми се сля с вечността. И щом се сетя днес, ми става много тъжно, тъжно. И споменът помъничко горчи, знаеки, че няма да го зърна. Момичето с небесните очи.
1: Ако те не бяха закъсняли, ако бяха ми познали пък диагнозата от раз, дали щях сега да рецитирам, да пиша стихове, и аз не знам. Ако на един мъж му е тъжно, търси жена. Но ако му е хубаво, го търси жена му да знае. Мъсточилката е.

С мами, как се нарича мента и мастика заедно? А веднага отговарям облак, а по-отделно това викам вече е разкъсана облачност. Айде, дай ми! Не си любов! Айде, пева! Дай ми! Дай ми!

Колеги, сега почна да броят 60, 61, 62, 63, 64, 65. Ура, викам, ко броите, ало, шалоу, ко броите на Кенана сме, те викат пенсионираме се, Педро, пенсионираме се. Ники, ко да ги правиш? Ники, Николов, ко да ги правиш, бат? Ари, Латино, Кости Форце. Дами и господа, топките, Костеян, Адран Сегуна, Бензо и Солото.

Топ на топа от среща Антон, халкидики, красота. Поздрави за всички. Как е настроението? 3 минути до 6. 3 минути до 6 межи на станция Сряда. Салуто, края на май. Айде, автобосъджиите. Айде, за морето поздрави. Поздрави, Тони, на морето. Цялата фамилия. Цялата фамилия, Тони.

Специални поздрави за Миленката, Милен Димитров. Той навърши 25 евра скоро. Много му се кефя. Все едно е във втора, малко така, втори живот Милен. Много енергия в него. Значи работихме дори заедно с него и с Колорит. Спортува, което е най-похвалното. И работи почти денонощно. Сега какво да каже, освен да му каже ей, вала, Миленски, свалям ти шапка. Милен Димитров, Миленче, искрен и честен съм, да знаеш.

Даже една черса шегувам с него, викам, Милене, сега ти до тук стига, викам 25 евро нагоре. От тук нататък надолу, надолу са женати, надолу да се разбирате, защото иначе нищо не става. Това е поздрав специално за женати, за сестрати на Ленцето, оркестър Колорит и това е великата, дами и господа, Роси Кирилова. Бъл се по асфалта, вървя си 6 вечерта и нищо не търся. Кларнети, един след дух.

Ей, Миленчо, кой ми пише, ей вика, разсмяма. Аз разсмивам всички, бе, Милени. Денонощно даже. До сутринта пак ги разсмяхме Европа, бе. Знаеш какъв смях? Туалет и всичко пълни, припара долу. Персонали, готвачи, всичко смях.

даваме пълна атака напред, дами и господа. Дед, викам, пускам касетата, викам на Милен, спри, бе, той не е спира. Абе, спри тази касета, бе, Милене. Спри тази касета, бе. Дами и господа, ритъм is a dancer. Everybody needs somebody. Penny for Turbo B и Rhythm is a dancer. Генерация Хали-Гали, дето вика Джоти. Генерация Хали-Гали. Просто е. 1, 2, 3, 4.

Бати Жеко, бати Живко, всички таксита. Snap Penny for Turbo B. Rhythm is a dancer. Аре, атака, микс, ръцете горе всички. Едно, две, три, четири. Още един път, честит празник, спешни медици, 27 май, световен ден на спешната помощ. Честито на всички.

Велики рок парчето, 18.7 минути, много адреналин от студиото. I can't get enough, нямаме време, пързаме напред. Атака, давай рата, атака.

6-10 минути с ваше позволение. Това са си Юрай Хип on the Reebok. Всички рок-маняци. Обаче в София снощи имаше едно страхотно събитие. Над 30 000 човека бяха на националния стадион Васил Левски, за да посрещнат Iron Maiden. Достатъчно е да кажа едно име. Брус Дикинсън и нищо повече. Дами и господа, нека да обърнем внимание на снощното шоу. Айде, давай!

Добър вечер, скъпа моя малка. Добър вечер, ти повтарям аз. И целувам черната слушалка. Чуваш ли сълзите в моя глас? Чуваш ли ме? Много съм далече. Ветрове и нощи ни делят, мила моя малка. А при теб се връщам аз тази вечер. Да се стопля подир дълъг път, студен. И ако в стаята е душно, ще излезем под дъжда навън. В топлата си пазва ще те гушна и ще те целуна преди сън. Мила моя малка, аз притискам черната слушалка. Чуваш ли ме? Вятърът е лош. Лека нощ. Обична моя малка. Моя тихо радост. Лека нощ.

Днес моят приятел Неци има рожден ден. Недялко Пилитов. Честит празник, Неци. Може да ти предат поздрав от мен. Бъди жив и здрав преди всичко. Нищо друго не ти пожелавам, Неци. Нищо друго. Само здраве. Само здраве и усмивки. Недялко, Неци.

0: Metronom.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия και χαλάρωση όλη μέρα. Коста дел Мар.
3: Στη Салоники στα στενά.
4: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно-пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

0: Veliko prče, veliko prče. Lou Grant Foreigner.
1: DJ Pedro, едно време какви балади имаше. А сега само за DJ Pedro слушаме песни.
0: Аз сега пак. Специално искам да поздравя моя колега Стоян Стоянов. Снощи беше с мен на бойното поле, издържа, въпреки състоянието, в което е контузия и така нататък. За Стоян Стоянов, той е ценител на ретро музиката. 18 и 20 минути Стоян е специално за тебе. Diamond never made a lady. Diamonds, everybody, златно диско.

Златно диско винаги съм окал на Стоян, винаги има тряска, сини парчета, ред въобще не ги знам. Очаквайте автомобили от под небесната империя съвсем скоро при Полихронов Тойота. Стояне, винаги има тряска, сини парчета, ред направо. Ушкам съм диско, водиш, радио, водиш, накрая няма нищо. Lit a baby now. Diamonds never met a lady. Викам, къде си, скъпа? Тя вика, вкъщи съм, бе, Педро. Как, къде съм, Пера? Викам, като избереш, ела при мен. Две маси от другата страна съм ти. На две маси. Ела да пием по едно. Стоян, че сега ще подаря едно парче. Става ли? Специално за моя приятел, за Стоян. Айде, дами и господа, едно-две.

Яко диско, Ники Николов, Crazy, Die Dream. Айде сега очаквайте автомобили от под небесната империя, Полигромов. От дълго време се чудя, тия викам на балета, що се на пръсти танцуват, бе? Не могат ли, викам, да вземат по-високи балерини? Аз се чудя, те се са подигат, се са подигат. А, Андрус, ти поне с по-висок, бе. Айде, дами господа, едно, две, три. Златно диско.

0: 18-24 минути, един съвет от Чучови Педро. На хладилника не слагайте магнити от всякъде, да знаете. Когато видяха на хладилника само два магнита, от Лом и от Враца, краците толкова се натъжиха, че нахраниха котката, измиха чиниите и стръгнаха. Да знаете, само магнити тук. От Каспичан, Тутракан, 2-3, не повече.
1: Пак е 3 през нощта.

Както казвам винаги, да живее българската музика, новите течения и влечения, не може без тях. Сълзите ми на лей. Дино и Роби, хубава музика, готина музика. За всички българи по света, 18-27 минути. Калиенте, рано моя, Вие не мин, следва и всички останали неща. Единствено и само тук гледам те. Гледам

Каквото и да си говорим, това е новата българска музика, трябва да я уважаваме, новите творци заслужават внимание. Радо моя, Виене Мейн. Хайде, Еленко, Еленко Петков, Еленко Петков, Радо моя, Ранчо да бос. След малко ще има и за тебе и за мама, нели? Спокойно, Еленко, спокойно. Хубава българска музика, това е след. Петър Пешев и той е с нас. Умирам да живее, Тарот. Ай, Пепо, айде.

ето кой им пише Пепо, 6:30. Вика, Пепо, мале, вика, уби ги с тази снимка, може да си пенсионер, ама с тази снимка ги за кола, чак и аз се загледах от теб, ама много си хубав бе човек, пу-пу, вика да ни ти уроки, прати е, вика, на бившата ти да позелене от завис и от яд, жив и здрав да си, страхотна снимка, леле, беше спокойно е, спокойно е. Някой ме е снимал от някъде, папараци, колкото искаш, папараци. И аз така му виках на Попов, влизам да ме оперират и му викам, докторе, след тази операция ще мога ли да пея? Той вика, ще рецитираш и ще пишеш. Ще рецитираш и ще пишеш. Викам, а, интересна работа, аз преди не можех. Пепо, а, пеше в Калино и консулт. Преди не, never mind.

0: Имай предвид, Пепо, че тази снимка е почти на 10 дена нон-стоп работа и продължаваме напред. Да, Тумба. Да, Тумба. Папи Ханс, всички фенове, Папи Ханс, дами и господа. Всички учителки, ученици, Папи Ханс.
1: Годишният човек, не знам дали живял е.
0: Абе, не мога да я разбера тази музика. Убийте ме, казвам ви, не мога да я разбера и не мога. Училище за неграмотни. Иване, Иванчо вика, колко е 2 минус 2? Иванчо, той вика, не знае, другарко. Абе, вика, имаш 2 яйца и аз ти ги взимам. Кво ще остане? Вика, само на работа, другарко. Опа, червена точка, само на работа. Другарко,

Якожици, добро утро, още един ден викам започва. Същите сънища, същата работа, същите грижи, но някъде дълбоко себе си човек продължава да се надява, че един ден живота ще стане по-лек. Надеждата умира последна, дами и господа. Надеждата умира последна.

Андрю ми пише специално за домоуправителя и длъжностното лице Владо. Владо е длъжностно лице и е домоуправител. Две в едно. Две в едно. Дами и господа, свети от луната.

Аре всички дискотресячки, таксиметрови шофьори, за всички вас. Аре, ръцете горе. Всички. The feels good, baby, now. Розяла. Everybody's free, the pill. The feels good. Сряда поводяваме. Коста Дилмар, Паралия, Фриньо. Ранчо да бос. Еленко, 1, 2, 3, 4. Сервитьор на морето, домаста, идва сервитьора, подавам аз 10 евро, с думите по съвет, има какво да си поръчам, соча му менюто, той ми вика, сега, виж какво ще ти кажа, вика, прибирам парите в джоба си и тихо ти казвам, бягай, вика, от тук, бягай, викам, айди, почна се.

Пепо Сряда е междинна станция. Пепо Сряда, очаквайте автомобили от под Небесната империя. Полихронов, очаквайте!

0: Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация, сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
0: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия Кехаларуси, Олимера, Коста Дел Мар.
3: Ти Салоники ста стена.
4: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
5: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
4: и възможност за работа при нашите партньори
5: EVN,
4: електроенергийният системен оператор
5: и ЯСАКИ България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
4: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
5: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
4: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
5: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
4: Изберете своето бъдеще днес.
6: Метроном.
7: Каниенте.
8: Става горещо.

Някога стигаше една усмивка, един невинен поглед, една добра дума в този

Да се завърнем едно парче на Андрус, което ми подари. Текстът е уникален, много хора им харесва. 10 минути до 7 вечерта СЕМ позволява да ви кажа на здраве. Бъдете живи и здрави и се пазете в края на май. Хубава вечер, слънце, залез, красота. Да се завърнем в родната къща.

Дами и господа, време е да откачаме. 7 вечерта е почти, 7 без 7 минути. Това е невероятното парче на Summer Love, Summer Day. Едно парче от Ибиза. Ибиза, най. Ари всички на совалката. Ай с мен. Всички на совалката. Are you ready?

y te enseño mi chocho loco. Un poquito. Un chochito. Chochito.

Започва и световното в Америка футбол и още някъде. Венга, Испания, вива! Виваропа, Испания!

Хари, сега на вечерта черка. Едно, две, три. Кой е ходил в Хикса, а? Кой е ходил в Хикса? Next time. О, пи години, какво шоу, а? Next time. Ай, месарница. Вивиенда е с ново име. Карне, карне.

Яки парчета, доброто старо време, Promise Myself. Генари, не знам къде е Генари, къде си батко Генари. Ари, очаквайте автомобили под Небесната империя, само в Тойота и Полигрона. Генари, къде си? Ай, за тебе, батко, сега. Излитаме. Ау!

Аре, силно и смело да поздравим всички, които са на работа, всички, които в момента работят. Там, където слушат клиенти, поздрави за всички. Чест и почитание. Благодаря много, поклон. Аре, сега in the door. Teddy Swims. Oh, yeah, baby! Hey, за Giovanotti, MC Giotto!

Ай, това беше за Калеко и сега няколко хубави парчета за Недялко. Пилитов, човека, който има рожден ден. Неци, да снимат поздравите до теб. Каско е номер едно, Неци, почваме. Айде, не, не, не, Неци! Неци! Не, Неци! Айде, Неци!

0: Калеко, ще изям Петър Пешев. Калеко, слушай, Пепо Пешев, слушай.
1: Калеко, ще изям.
0: Димитровград, Димитровград.

0: Metronom.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера, Коста дел Мар.
3: Στη Σαλονίκη στα στενά.
2: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877-507-067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
3: Каниенте.
7: Става горещо.

Това е най-истинска подвижна дискотека. Едно поздравче за най-новата фирма, едно за Владимирния уморния ездач от 8-9. Адриан ми пиши, калеко ще изям. Може ли един специален поздрав за нашия съученик Емо? Така, добре, това го прочетахме. И тук, ай сега, господин Пешев, това е адреналин от тук нататък, дами и господа. Ако и сега не танцувате, вече не знам какво да ви кажа. Ай, everybody, шива изям всички. Почваме. Black Jack, it's a knock knock, Неци и Недялко.

Голям кеф, уважаеми слушатели, голям кеф, Мадонна, Лайсла Бонита, Вероника, Луиза Чиконе, доброто старо време, Сан Педро де Алкантера, вау, по-парче, айде сега. Ей, everybody! Дами и господа, танцуваме ли? Айде ви сега по-поведно. Дръц, дръц!

странно чувство е това да знаеш, че някъде някой те слуша и е така, само по презумпция, страхотно усещане. Дами и господа, това е Химера на графа. Хубава музика, страхотна. Българска музика, естествено. Светле, Петко, айде. Мога, мога. Вау! Wow.

ако нещо не ви харесва, пишете, споделяйте. Винаги съм готов да уважа вашето мнение. Това натоварено време. Мия Моранджели, Костян Захарев. Отиваме към финала. All is good.

Старайся. Раз, два, три. Майко мила, колко спомени и за Петко Василев Бълъка, и за Радиево. Do you wanna make me tonight? Thomas Anders, Dieter Borland. Вау, история.

искам отивам към финала. И така, хубава вечер на всички, да се пазите, да слушате хубава музика, така да се забавлявате. И най-вече усмивки. Усмивки и само усмивки.

0: Лекар на Омба.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
2: Калокери си Мелава.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Делмар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло, кристално море. Уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия ке халароси, оли мера. Коста Делмар.
3: И Салоники. Стена.
4: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
5: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
4: и възможност за работа при нашите партньори
5: EVN,
4: електроенергийният системен оператор
5: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
4: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
5: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
4: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
5: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
4: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
6: Каниенте.
7: Става горещо.

Искаме, не искаме, отиваме към финала. Страхотни парчета, само за ценители. Айде, Димитровград, айде, Димитровград, Sugar. Това се рубят с Sugar Baby Love, вечната музика.

Чак толкова с години назад, че не мога да се върна кога беше това парче. Ти дойдех назад на Орфей. Боже, чак от Австралия до тук тези хора са луди. Луди са, бе. То Хачо бе джив, ти работи джив, ти работи правиш едно време. Come on, rock and roll! Видял конеци, everybody!

Хубавата музика е нещо, което ни обединява тук всички на тази честота. I believe in love, вярвам в любовта, Оскар Бентън, още един титан. Хубава вечер на всички. Обичам ви, да знаете. I believe in love.

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

La ce bun atunci să nu te bucuri astăzi de ea.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Metronome.
3: Boss, you know we finally here, right?
4: Well,
3: it's Friday then.

0: 2023.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: В 8. По Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.